0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Tenk at det er siste mulighet å se de live nå. Karpe, Karpe for Life tar en plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Skal altså ut på sin aller siste turné. Og så kan du tenkes at det var sånn, shit, jeg har ikke skaffet meg billetter. Men du skulle til Roskilde. Da var det jo gode nyheter denne uka her da, da det kom ut at de også skal til Roskilde-festivalen til sommeren også da. Vi har kommet til plass nummer 28 her nå. Det er Moving to the Sun, det er Hugo på VG-lista topp 40.

40. Let's go. Jeg heter Christian, og jeg vet at du har følt akkurat det samme som meg. Av og til så føler man seg rett og slett bare som en taper. Men hvis du først skal være det, så få det til å høres kult ut da. Sånn som Tame Impala har gjort her. En sang for oss når vi føler oss sånn. Det Loser på plass nummer 18 på VG-lista Top 40.

0: Trine Søreid på besøk her på klubben, og vi jo nødt til å høre mer om låta du slapp for ikke så lenge siden, nemlig Emilie. Og jeg må spørre, har jeg tolket den riktig hvis, altså jeg sier at den handler om å ligge med noen som har dame?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller som har kjæreste da, ofte så, for å inkludere alle.
0: Ja. Nei, shit, altså, ja, som har kjæreste selvfølgelig. Hva er inspirasjonen bak den låta?
1: Alle har jo gjort det. Det er dessverre. Min tese. Alle har dessverre ligget med noen som har kjæreste. Det skjer.
0: Hater når det skjer.
1: Det er jo ikke ideelt.
0: Absolutt ikke.
1: Det er jo ikke ideelt, og man burde ikke gjøre det. Men det er som jeg pleier å si, alle de gode er tatt.
0: Så da har du... Nei, men er det her inspirasjon fra... Fra ditt liv?
1: Det er klart, det er inspirasjon. Alt jeg skriver er jo inspirasjon fra mitt liv.
0: Ja.
1: Men så er det også sånn, det er jo også, om du ikke da har ligget med noen som har kjæreste, da, så tror jeg du har vært en av de andre personene i den trekanten.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er veldig spennende, og det er jo på en måte så lett, det er så mange som skriver om på en måte at typen deres er utro da.
0: Ja.
1: For eksempel, det er jo mye mer spennende å være den andre kvinnen.
0: Ja, sånn, ja.
1: Men det er samtidig mye mer sårbart, fordi da er man jo på en måte... Da er man ikke en girl's girl, da.
0: Nei, men har du gjort det, og du vet det, eller har det vært, handler det her om at du ikke vet det, og finner ut av det?
1: Det er liksom litt begge deler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker, kanskje vi bare skal høre...
1: Kanskje vi skal gjøre det.
0: Ja, Emilie, er det den andre dama?
1: Ja.
0: Ja. Jeg holder på å si, hun heter alltid Emilie.
1: Ja, men det er jo 12 000 mennesker i Norge som heter Emilie.
0: Ja.
1: Det er alltid en Emilie.
0: Ja, men kan ikke du, Synne, introdusere låta her på klubben på Top 40?
1: Jo, jeg heter Synne Sører, og dette er min nye låt, Emilie.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du
1: har klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, jeg begynner å spørre
2: hva du sier, da. Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.